West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Oamenii de astăzi, într-o zi de 14 iulie anului 2026. 16 grade în termometre, 32 astăzi și mâine, 19 grade vor fi mâine în zori. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Împreună vom fi până înspre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre orele 8, când Iulian Casian ne va prezenta știrile de la West City Radio, ne vor încânta Leon Rimes, The Connells, Lady Gaga, Madonna, Robbie Williams cu Phil, Gypsy Kings, Beatles cu Hey Jude, Tom Green and Sugar Babes, Jessica J, cu superhitul estival al anului 96, Casablanca. Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a dezvăluit vineri că Taylor Swift a plătit suma de $160,000 municipalității pentru cheltuieli, în principal pentru prezența forțelor de ordine legate de căsătoria vedetei săptămâna trecută în Madison Square Garden, potrivit agenției France Press. Taylor Swift a suportat costurile autorizațiilor necesare, care s-au ridicat la peste $160,000 pentru acest eveniment, precum și pentru mijloacele folosite cu această ocazie, a spus primarul în cadrul unei conferințe de presă. Căsătoria dintre vedeta pop și jucătorul de fotbal american Travis Kelce, eveniment care a durat două zile și s-a desfășurat în această sală emblematică din inima Manhattanului, a necesitat închiderea traficului pe mai multe străzi și mobilizarea numeroși polițiști. Costul total al evenimentului nu a fost dezvăluit, însă revista Forbes a estimat că aceasta ar depăși $20 million. Cu această ocazie, cuplul a donat $26 million mai multor ONG-uri, în principal din New York și Kansas City, orașul unde joacă fotbalistul. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: împreună în Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Răsfăim presa locală la 7:20. Un nou front de lucru pe șantierul din Piața Traian. Piațeta care se înverzește și se conectează velo cu malul Begă, informează Tion. Șantierul de regenerare urbană din zona Piaței Traian intră într-o nouă etapă și se extinde în Piața Academician Corneliu Micloși. Municipalitatea promite mai mult spațiu verde, noi alei și o legătură pietonală și velo între sinagoga din Fabric și malul Begăi. Primăria Timișoara anunță că regenerarea urbană a zonei Traian, șantier care oricum avansa pe mai multe fronturi, se extinde și în Piața Academician Corneliu Micloși. La finalul lucrărilor, piațeta va deveni, în primul rând, un spațiu mult mai verde, dar și unul mai bine conectat pentru pietoni și bicicliști. Se amenajează alei noi, se extind suprafețe verzi și vor fi realizate legături între zona sinagogii și malul Begăi. Informații mai rapide din trafic pentru conducătorii auto în vestul țării, informează Renașterea Bănățeană. DRDP Timișoara a fost dotată cu 11 remorci echipate cu panouri LED de mari dimensiuni, destinate informării în timp real a participanților la trafic. Aceste sisteme de mesaje variabile vor fi utilizate pentru transmiterea informațiilor privind evenimentele rutiere, lucrări aflate în desfășurare, restricții de circulație, condițiile de trafic sau alte situații neprevăzute. 6 dintre remorcile cu panouri LED vor fi utilizate pe autostrăzile administrate de DRDP Timișoara, iar celelalte 5 vor fi repartizate secțiilor DRDP Timișoara din Timișoara, Arad, Deva, Caraș-Severin și producție pentru informarea participanților la trafic pe drumurile naționale.

Un mormânt vechi de 3000 de ani a fost descoperit în Egipt. Țara promovează descoperirile pentru a stimula turismul, informează Mediafax. Arheologii olandezi au descoperit un mormânt vechi de 3000 de ani în Luxor, în Egipt. Țara încearcă să promoveze noile descoperiri pentru a stimula turismul. Specialiștii consideră, pe baza stilului artistic caracteristic al inscripțiilor sale, că mormântul datează din perioada Ramesidă. Acesta cuprinde dinastiile a 19-a și a 20-a. Situat la vest de un loc de înmormântare cunoscut, acesta urmează structura tradițională a mormintelor private tebane din nou regat, 1570-1069 înainte de Hristos. O curte deschisă care duce la o capelă sculptată în stâncă în formă de T inversat. Mormântul are camere funerare sculptate la parter. De asemenea, arheologii au descoperit mai multe elemente arhitecturale bine conservate în curte. Printre acestea se numără inclusiv o bancă din cărămidă de lut, destinată să susțină o stelă funerară, precum și o scară cu balustrade care duce la intrare. În interior, inscripțiile care poartă numele lui Paser îl înfățișează venerând diverse zeități în altare. Totodată îl surprind și așezat alături de soția sa în fața unei mese de ofrande, mai arată sursa. Descoperirea a avut loc pe unul din cele mai importante situri arheologice din lume. Ea vine în contextul în care Egiptul încearcă să promoveze noi descoperiri pentru a stimula turismul. Industria reprezintă o sursă vitală de valută străină, conform aceleiași surse. Un e-mail de 40 de milioane de dolari, achiziția online pe care nimeni nu a depășit-o din 1999, citind pe Playtech. În octombrie 1999, Mark Cuban a cumpărat un avion privat, Gulfstream 5, printr-o tranzacție realizată online, plătind 40 de milioane de dolari, la valoarea banilor de atunci. Achiziția este recunoscută și astăzi drept cea mai mare tranzacție individuală de comerț electronic din lume, potrivit Guinness World Records. Peste 26 de ani au trecut de atunci, iar recordul nu a fost doborât între timp. Comerțul electronic a devenit o industrie uriașă. Oamenii cumpără pe internet automobile, proprietăți, bijuterii și opere de artă. Cu toate acestea, un schimb de e-mail-uri din perioada de început a internetului continuă să ocupe primul loc. A fost o decizie luată prin e-mail. Povestea a început la scurt timp după una dintre cele mai mari tranzacții ale perioadei .com. Broadcast.com, companie fondată de Mark Cuban și Todd Wagner, a fost cumpărată de Yahoo pentru aproximativ 5,7 miliarde de dolari. Afacerea l-a transformat pe Cuban unul dintre marii câștigători ai exploziei internetului de la sfârșitul anilor 90. În loc să meargă la un showroom sau să participe la negocieri lungi, antreprenorul a analizat informațiile despre Gulfstream 5 pe site-ul producătorului. I-a cerut pilotului său să testeze aeronava și să-i ofere o evaluare. După ce a primit un răspuns pozitiv, Cuban a transmis prin e-mail că dorește să o cumpere. A urmat instrucțiunile pentru transferul bancar, banii au fost trimiși, iar tranzacția s-a încheiat. Procesul a fost surprinzător de simplu pentru achiziție de asemenea valoare, mai ales într-o perioadă în care mulți oameni încă priveau cu neîncredere comenzile făcute pe internet. Momentul a venit într-o etapă importantă din istoria internetului. Magazinele online începeau să se dezvolte, însă infrastructura de plăți, conexiunile și încrederea consumatorilor erau mult mai limitate decât în prezent. Cuban a demonstrat că internetul poate fi folosit nu doar pentru cumpărarea unor cărți sau electronice, ci și pentru încheierea unei tranzacții de zeci de milioane de dolari. Moneda națională s-a întărit față de lira sterlină și față de francul elvețian, pierzând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2339, un dolar american la 4,5801, o liră sterlină la 6,1312 și un franc elvețian la 5,6583.

0: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: E ziua națională a Franței din 1789. În România este ziua transmisioniștilor militari. În 1582 apărea Palea de la Orăștie, prima traducere românească a vechilor cărți biblice, Geneza și Exodul. Tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi și diaconul Marian, e un prețios document lingvistic, mai ales datorită încercărilor de unificare a limbii prin evitarea regionalismelor. Traducerea chiar parțială a Bibliei demonstra posibilitățile de expresie ale limbii române și capacitatea ei de a fi limbă de cultură. În 1789 avea loc căderea Bastiliei, marcând începutul evoluției franceze. În 1918 venea pe lume Ingmar Bergman, regizor suedez, unul dintre cei mai influenți regizori ai secolului trecut, stins în 2007. În 1969, Statele Unite sunt retrase oficial din circulație bancnotele de 500, 1000, 5000 și 10000 de dolari. În 2002, președintele francez Jacques Chirac scapă neatins dintr-o tentativă de asasinat în timpul festivităților de Ziua Bastiliei. În 2015, sonda spațială New Horizons, lansată de NASA în 2006, trecea în cel mai apropiat punct de planeta plitică Pluto. După o călătorie de 5 miliarde de kilometri, New Horizons a trecut la doar 12.430 de kilometri de Pluto, la ora 11.49 GMT. Întâlnirea este considerată de specialiști principalul eveniment spațial al anului 2015. Și tot în 2015, oamenii de știință de la Centrul European de Cercetări Nucleare din Geneva anunțau descoperirea unei noi particule subatomice numită pentaquark. Existența acestui tip de particulă a fost prezisă încă din 1964 de fizicienii Murray Gell-Mann și

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Hei, ai pus bacul la Story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kg.

Sophie Le Tourneur, invitată specială la Ceau Cinema, informează renașterea bănățeană. Regizoarea franceză Sophie Le Tourneur va fi invitată specială a celei de-a 13-a ediție a festivalului Ceau Cinema de la Timișoara, care va avea loc între 15 și 19 iulie. Ea va primi un trofeu onorific și va avea parte de un focus de 4 filme organizat împreună cu Institutul Francez din România. Cel mai nou film al lui Sophie Le Tourneur, comedia estivală de familie Aventura, din 2025, va deschide festivalul. Proiecția va avea loc miercuri, 15 iulie, de la 18:30, la Cinema Timiș. Va fi urmată de o discuție cu Sophie Le Tourneur și producătorul Tristan Bachloch. Filmul urmărește aventurile unei familii franceze în vacanța de vară în Sardinia, în Italia, cu ocazia prezenței sale la Timișoara. Ceau Cinema și Institutul Francez din România îi dedică lui Sophie Le Tourneur o retrospectivă. Sâmbătă 18 iulie de la ora 13 la Faber. Regizoarea franceză Sophie Le Tourneur va participa de asemenea la o discuție cu publicul, intrarea fiind liberă. Jessica J până la știri cu Casablanca ei. Sugar Baby Stronger în debutul orei viitoare împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională APESAP. Studiul arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Datele INS mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în luna mai, când decontările au scăzut cu peste 70%. CFR Călători a informat că în perioada 15-20 iulie mai multe trenuri de călători vor efectua opriri în stația Bonțida pentru a veni în sprijinul turiștilor care vor participa la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în această stație se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași-Cluj-Napoca sau Timișoara-Iași. Județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează și cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singură 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Timiș, Cluj, Iași și Constanța, ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe lângă Sugar Babes, Kenny Rogers, David Bowie, Tina Turner, Mika, Soul Asylum, Sam Smith, Eurythmics, Alicia Keys, Sandra, Michael Jackson, Charlie Puth cu Meghan Trainor ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii, ora 9 dimineții. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu. Bun găsit în debutul celui de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până spre prânz. 32 de grade sunt prognozate pentru astăzi și mâine. Minima mâine în zori va fi de 19-18 grade sunt în termometre la această oră la Timișoara. Locul de muncă pentru care primești bani să vizitezi Roma, Paris și Barcelona. Salariul e atractiv și aflăm și cine poate aplica. Un salariu de $3,000 pe lună, zboruri și hoteluri plătite și 8 săptămâni petrecute în unele dintre cele mai cunoscute orașe europene. Oferta pare mai degrabă un premiu de vacanță decât un loc de muncă, însă este un rol real lansat de aplicația de dezvoltare personală Rise Guide, care caută o persoană sociabilă și independentă pentru un proiect neobișnuit. 8 orașe europene incluse în călătorie. Persoana selectată va călători prin 8 mari orașe ale Europei, Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin. Călătoria va dura 8 săptămâni, iar venitul oferit este $3,000 pe lună, echivalentul aproximativ 2630 de euro. Principalul avantaj e că salariul nu trebuie consumat pe cele mai mari costuri ale deplasării, deoarece compania anunță că va acoperi zborurile, cazare la hotel și experiențele incluse în proiect. Denumirea oficială a rolului este Global Charisma Scout, care poate fi tradus aproximativ prin explorator global al carismei. Misiunea este una neobișnuită. Persoana selectată trebuie să intre în vorbă cu necunoscuți și să observe cât de ușor se leagă conversațiile în fiecare oraș. Pe parcursul traseului, angajatul va nota interacțiunile cu oamenii întâlniți și va evalua destinațiile în funcție de mai multe criterii, printre care căldura localnicilor, disponibilitatea acestora de a purta o conversație și cât de ușor pot fi abordați de un străin. Pe baza observațiilor adunate, compania vrea să realizeze un indice european al carismei, un clasament menit să arate în ce oraș este cel mai simplu să începi o discuție cu o persoană pe care nu ai mai întâlnit-o niciodată. Cerințele pentru ocuparea acestui post de $3,000 pe lună nu sunt numeroase, însă profilul candidatului e clar. Compania caută o persoană energică, sociabilă, independentă și confortabilă în interacțiunile cu oamenii. Candidatul trebuie să aibă dreptul de a călători în Uniunea Europeană, să fie capabil să petreacă 2 luni pe drum cu un singur bagaj. Cunoașterea unei a doua limbi reprezintă un avantaj, ceea ce poate conta mai ales într-un traseu care trece prin 8 țări și medii culturale diferite. De exemplu, o persoană obișnuită să călătorească singură, să inițieze conversații într-o cafenea, într-un parc sau la un eveniment și să-și noteze atent impresiile, ar putea avea profilul potrivit. În schimb, rolul poate fi dificil pentru cineva care evită interacțiunile spontane sau are nevoie de un program rigid. Pentru cineva care iubește călătoriile și intră ușor în vorbă cu necunoscuții, oferta bifiază aproape toate elementele unui job de vis de 2 luni prin Europa, principalele cheltuieli fiind plătite, și un salariu de $3,000 pe lună pentru a descoperi cât de prietenoși sunt oamenii din marile orașe ale continentului. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara parțial, pe strada Azugram-Nedelcu, în Ictar Budinț parțial, în Lugoș pe Memorandului și parțial pe Plopilor, în Variaș parțial, în Uibar la deponeul Uibar și la SPA Fotelec și în Extravilan, în Uliuc la Pompe Sares, Pompe Pescărie, Badina, Pompe Timiș și în localitate la Casniș Total, Sân Andrei, pe străzile Primăverii, Sfântul Andrei și Nuperilor, în Fibiș, la numărul 258, în Unip, la stația Pompare, dar și la Casnici, la Nevrincea și în Clicova, Total.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în mai multe zone din oraș. Începând de luni 13 iulie, strada Ion Caragiale din zona Traian e închisă până la 1 decembrie pentru continuarea lucrărilor de modernizare. În perioada următoare vor fi restricții pe intrarea Martirii Anoș-Paris și pe strada Salcâmilor pentru refacerea carosabilului după lucrări la rețeaua de gaze. De asemenea, între 17 și 19 iulie, circulația va fi restricționată pe mai multe artere centrale, iar unele parcări vor fi închise pentru desfășurarea competiției sportive Timișoara Triathlon. Autoritățile le recomandă șoferilor să folosească rute alternative și să respecte semnalizarea temporară. Japonia readuce în circulație trenul de noapte care se transformă în hotel pe șine. Biletele pornesc de la 47 de euro. Japonia a relansat pentru sezonul estival unul dintre cele mai apreciate trenuri turistice din vestul țării. O rută care combină călătoriile de zi și de noapte prin peisajele montane și de coastă din prefectura Wakayama. Trenul West Express Jinga va circula până la sfârșitul lunii septembrie, iar biletele pentru clasa standard pornesc de la aproximativ 47 de euro, în timp ce pasagerii pot opta și pentru compartimente transformabile în dormitoare sau excursii organizate de-a lungul traseului. Trenul leagă Kyoto de una dintre cele mai pitorești regiuni ale Japoniei. Ruta traversează una dintre cele mai cunoscute regiuni turistice ale Japoniei, renumită pentru pădurile sale, templele sacre și stațiunile cu izvoare termale, relatează The Independent. În funcție de sensul de deplasare, trenul circulă atât în regim de noapte cât și pe timp de zi. Una dintre particularitățile trenului este oprirea prelungită în mai multe gări, unde călătorii pot participa contra cost la excursii locale. Trenul oferă mai multe categorii de bilete, inclusiv locuri la clasa superioară, unde compartimentele private pot fi transformate în paturi, iar pasagerii au acces la un salon delicat. Există și compartimente familiare, concepute pentru până la 4 persoane, precum și cabine cu 4 suprapuse. Vagoanele sunt dotate cu grupuri sanitare, spații comune pentru relaxare și facilități adaptate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, trenul dispune de o zonă cu locuri rezervate exclusiv femeilor și de un vestiar destinat pasagerilor. Biletele se pun în vânzare cu o lună înainte de plecare.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8:39. În 62, pe 14 iulie, Beatlesii cântau un prim concert în Țara Galilor. Apăreau la Regent Dancet in Real. Biletele au costat doar 0,7 dolari la valoarea banilor de atunci. În 64, The Rolling Stones erau în fruntea topului britanic cu It's All Over Now, primul din cele 8 hituri de number one în insulă pentru ei. Scris de Bob Womack cu Shirley Womack, a fost inițial lansată de Valentinos cu Bobby Womack în același an, 64. În 67, The Who începeau un prim turneu nord-american, cântau la Memorial Coliseum în Portland, Oregon. Apăreau în deschidere la Herman Hermits. David Bowie, în 67, pe 14 iulie, lansa single-ul Love You Till Tuesday, care nu a intrat în topuri. Filmul reprezentativ al lui Bowie din 69, cu același titlu, Love You Till Tuesday, și-a luat numele de la piesă omonimă, care a fost inclusă pe genericul de început al filmului. În 73, în timpul unui concert la John Wayne Theatre în Hollywood, California, Phil Everly și-a zdrobit chitara și a plecat furtunos de pe scenă. Donna a terminat concertul singur și a anunțat că Everly Brothers s-a destrămat. Ei n-au mai concertat ca un duo în următorii aproape 10 ani. 77, Elvis Costello and The Attractions își făceau debutul live în deschidere la Wayne County, la Garden Pensions în Cornwall, în Anglia. Tributul Donnei Summer adus fetelor muncitoare din stradă devenea hit de number one pe 14 iulie în 79. Piesa Donnei Summer, Bad Girls, o piesă despre prostituate, ajunge pe primul loc în America. Summer scrie această odă plină de compasiune pentru fetele din branșă după ce și-a trimis secretara cu o treabă pe Sunset Boulevard, un focar de activități ilicite. Poliția o confundă pe secretară cu o prostituată și dă o mulțime de bătăi de cap. Când se întoarce la birou, îi povestește lui Summer întâmplarea, iar ea scrie o piesă despre asta, adăugând faimoasele tu-tu, pip-pip, pentru a simula faptul că clienții încearcă să atragă atenția fetelor. Piesa petrece 5 săptămâni remarcabile pe primul loc, a doua cea mai lungă staționare fruntea topului Billboard Hot 100 din acel an, după Maya Sharona, care rămâne în frunte timp de 6 săptămâni. În 82 avea loc premiera filmului The Wall al trupei Pink Floyd la Empire Leicester Square în Londra. Filmul e centrat pe un rocker numit Pinkerton. A strâns 22 de milioane de dolari în primul an de rulare și a luat două premii ale Academiei Britanice. Iar cu aniversații acestei zile ne întâlnim în ultima oră întâlnirii. Ora viitoare, în prima jumătate a ei, revenim cu alte informații.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

Consiliul Județean propune timișenilor prin instituțiile sale de cultură expoziții temporare și permanente, precum și un vernisaj la Muzeul Național de Artă Timișoara. Va avea loc vernisajul expoziției Turning Point, semnată de absolvenții Facultății de Arte și Design UVT 2026, joi, 16 iulie, de la ora 18. Evenimentul propune o reflecție asupra absolvirii, ca moment definitoriu în parcursul fiecărui tânăr artist, un prag între anii formării academice și începutul unei noi etape profesionale. Expoziția reunește proiectele de diploma ale absolvenților, programele de licență și master, oferind publicului o imagine asupra diversității practicilor artistice și a direcțiilor de cercetare dezvoltate în cadrul Facultății de Arte și Design. Liberian Girl, Michael Jackson.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,9.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Reprezentativa Franței, vicecampioană mondială în titlu, joacă de ziua sa națională în finala Cupei Mondiale, pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Campioana europeană Spania e adversara din penultimul act. Meciul începe la ora 22 și va fi arbitrat de Ivan Barton din El Salvador. La 237 de ani de la căderea Bastiliei, Mbappé, Dembélé și Oliz, cu echipierii săi, se confruntă cu armada spaniolă a lui Lamine Yamal și Mikel Merino pentru un loc în finala competiției care pune stăpânire pe întreaga planetă odată la 4 ani. A opta calificare în semifinale îi oferă Franței, de două ori campioană mondială, șansa de a deveni a doua națiune europeană după Germania de vest 82, 86, 90, care să dispute trei finale consecutive ale Cupei Mondiale. Singura constantă a echipei în această perioadă de aur a fost supervedeta Kylian Mbappé, care a marcat în victoria cu 4-2 împotriva Croației la Cupa Mondială din 2018, a reușit o triplă în senzaționalul egal 3-3 cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar în 2022, marcând și în înfrângerea de la loviturile de departajare și a înscris 8 goluri până în prezent în acest an. Asta înseamnă că jucătorul în vârstă de 27 de ani are un bilanț uimitor de 20 de goluri în 20 de meciuri la Cupa Mondială. E abia a treia prezență a Spaniei în semifinale. La Roja, ajungând în această fază în 50, devenind campioană la Cupa Mondială din Africa de Sud 2010, de atunci echipa nu a mai reușit să avanseze în etapele următoare, fiind eliminată în faza grupelor în 2014 și în optim de final la fiecare dintre ultimele două ediții. Echipa lui Luis de Fuente va aborda acest meci plin de încredere după ce a obținut victoria în ultimele două întâlniri cu Franța, ambele disputate în semifinale, o victorie cu 2-1 la UEFA Euro 2024 și un triumf cu 5-4 în UEFA Nation League 2024-2025. Deși ambele echipe se mândresc cu câte 17 participări la Cupa Mondială FIFA, aceasta va fi într-un mod oarecum surprinzător, abia a doua oară când Franța și Spania se vor înfrunta pe cea mai mare scenă a lumii. Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în optimile de finală din Germania 2006, când David Villa deschidea scorul pentru Spania cu un penalti în prima repriză, dar Franck Ribéry, Patrick Vieira și Zinedine Zidane au ripostat asigurând Franței o victorie cu 3-1. Partida de astăzi se dispută în Dallas, orașul texan devenit celebru prin serialul cu familia Ewing. Câștigătoarea va juca în final cu învingătoarea meciului dintre Argentina și Anglia, care are loc miercuri.

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 14 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe străzile intrarea George Bizet, Alexandru Dobescu, Constantin Stere, Pius Brânzeu, dar și în Moșnița Nouă, pe Sfânta Ana, Dâmbovicioara, Comuna, Bicaz, Bidraru, Scărișoara. În Giarmata și în Remetia Mare e posibil să fie redusă presiunea apei pe durata lucrărilor. Se va întrerupe furnizarea apei și în Ivanda, și în Carani, dar și în Tibiș. În Recaș, până la orele 15, continuă lucrările de mentenanță la stația de pompare. Vor fi întrerupe temporare în furnizarea apei și scăderea ale presiunii în rețeaua de distribuție. În Timișoara, la intersecția străzilor Enric Bader și Aristide Demetriade, de acum până la orele 17, se execută o lucrare de legătură la conducta de apă. Lucrările fac parte din proiectul Modernizarea liniei feroviare Caransebeș Timișoara-Arad, lot 3, Timișoara-Ezronaț, Triaj. Iar pe durata intervenției, furnizarea apei va fi întreruptă pe străzile Enric Bader, Profesor Voicu Safta, Aristide Demetriade și Divizia 9 Cavalerie. Vă doresc o zi excelentă!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara e timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile. A 14-a din iulie. În 84, Philip Wayne, liderul vocal din Detroit Spiners, murea în urma unui atac de cord în timp ce cânta într-un club de noapte în Oakland, California. Avea 43 de ani. Alor Working My Way Back to You s-a dus pe primul loc în insula în 80 și pe 2 la americani. În 86, Madonna domina insula cu cel de-al doilea ei hit de number one, Papa Don't Preach. Totodată, Madonna domina topul albumelor cu True Blue. În 88, Michael Jackson și-a acordat un loc în Guinness Book of World Records pentru stabilirea unui nou record de prezență când a susținut primul din cele 7 nopți pe Wembley la Londra. La spectacolele din turneul său Bad World au participat un număr de 504.000 de fani care au bătut recordul deținut anterior de Genesis cu doar 4 nopți vândute. 97 chipsurile Walker Spice Girls au fost puse în vânzare în Marea Britanie, peste 16 milioane de pungi fiind vândute până la sfârșitul anului. În 2003, planurile ca Sting să compună un imn oficial pentru Toscana a fost criticat de localnici care au insistat că această sarcină ar trebui să revină unui italian, nu unui străin. Staropop britanic deținea o casă în Toscana și fusese propus să compună imnul de către Franco Banchi, care locuia în apropiere. În 2007, o pereche de ochelari care i-au aparținut lui John Lennon a provocat un război de oferte după ce a fost oferit spre vânzare online. Ochelarii circulari purtați de Lennon în timpul turneului din Japonia efectuat de Beatles în 66 au atras rivali anonimi care au împins prețul la un nivel mai ridicat de 750.000 de lire sterline. Pe 14 iulie în 2010, Ann Kirsten Kennis, a cărui fotografie polaroid e pe coperta albumului de number one Contra al trupei Vampire Weekend, intenta un proces împotriva trupei, a casei lor de discuri și a fotografului, în care cerea daune de 2 milioane de dolari, susținând că nu a acordat niciodată permisiunea ca pozei să fie utilizată. Mai târziu, ea se va înțelege cu trupa, fotografia a fost făcută în 83, când Kennis dădea o probă pentru o reclamă. Trupa Vampire Weekend a văzut-o pe Flickr, dar cel care a postat-o nu deținea drepturile de autor. În 2015, fiul muzicianului Nick Cave, Arthur Cave, se stingea după ce a căzut de pe o stâncă în Brighton. În 2013, pe 14 iulie, Tina Turner, la 73 de ani, se căsătorea în Elveția cu iubitul ei de lungă durată, producătorul de discuri Erwin Bach. Câțiva mai târziu, el îi va dona unul dintre rinichii lui atunci când Tina a avut nevoie de un transplant. 8 ani în urmă, pe 14 iulie 2018, Drake își bătea propriul record pentru cele mai multe înregistrări prezente în topul Billboard Hot 100, când numai puțin de 27 dintre piesele lui figurau în clasament după lansarea albumului său Scorpion. Ora viitoare îi cunoaștem și pe aniversați.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Trupa lui Ronan Keating, Boys on Words, împreună în Timișoara la 9:39. Jocurile sportive ale actorilor la Timișoara, informează Tion. Asociația Protest, împreună cu Teatrul Maghiar Chichi Gheorghe, organizează cea de-a noua ediție a evenimentului sportiv internațional pentru amatori Siniatecoc, Theatre Games. Cunoscut anterior sub numele de Actors World Championships sau Olimpiada Actorilor, Theatre Games e mai mult decât o competiție sportivă. E o întâlnire a comunității teatrale și a publicului, un prilej de a fi împreună dincolo de scenă, afirmă inițiatorii. În acest an, organizatorii adresează o invitație specială tuturor teatrelor din Timișoara, instituțiilor publice și companiilor independente să participe în perioada 27-29 august 2026 la Timișoara, la Theatre Games. Termenul limită pentru înscriere 17 august, taxa de participare este de 150 de lei, până la această dată și de 200 de lei după 18 august sau la fața locului. Taxa poate fi achitată și în euro sau forinți la cursul zilei. Participarea la competițiile sportive și la celelalte probe din program e condiționată de înscrierea prealabilă și de achitarea taxei de participare. Pentru participanții care sosesc din afara Timișoarei, organizatorii pot asigura la cerere cazare și masă. Accesul publicului la eveniment este gratuit.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie.

0: inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Peste ora 10, cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce ultimele informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Lucrările de regenerare urbană din cartierul Fabrică avansează și se extind în piața Academician Corneliu Micloș. Primăria Timișoara va amenaja noi alei pentru pietoni și bicicliști, va extinde spațiile verzi și va crea o legătură între zona sinagogii din Fabric și Malul Begăi. Proiectul prevede de asemenea mobilier urban nou, iluminat modern și reamenajarea scoarului existent, în timp ce statuia femeie cu strugure va fi păstrată și integrată în noul concept al pieței. În paralel, continuă lucrările și pe alte străzi din zona. Investiția face parte din proiectul de regenerare al zonei Traian în valoare de 34 de milioane de euro, finanțat parțial din fonduri europene. Timișoara găzduiește în perioada 27-29 august cea de-a noua ediție a Theater Games, competiția sportivă internațională dedicată comunității teatrale. Evenimentul este organizat de Asociația Protest și Teatrul Maghiar de Stat și reunește artiști, personal tehnic și iubitori ai teatrului din țară și din străinătate. Programul cuprinde competiții sportive, un concurs de gătit și două concerte susținute de actorii Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara și ai teatrului din Subotița. Accesul publicului este gratuit, iar înscrierile pentru participanți sunt deschise până în 17 august. Administrația Bazinală de Apă Banat a recepționat lucrările de consolidare a malului stâng al râului Timiș în zona localității Jeabăr, lângă stația de epurare Lugoj. Investiția realizată în regim de urgență a avut o valoare de 2,5 milioane de lei finanțată de la bugetul de stat. Pe o lungime de peste 250 de metri, malul a fost stabilizat cu materiale prietenoase cu mediul pentru a opri eroziunea și pentru a proteja digul de apărare al stației de epurare. Potrivit reprezentanților instituției, lucrările contribuie la creșterea siguranței populației și la reducerea riscului de inundații și pagube materiale în zona. 130 de profesori, mentori și formatori participă în această perioadă la Academia de Leadership și Formare în Educație organizată la Timișoara de Tech for Romania în parteneriat cu Universitatea de Vest și Școala Gimnazială din Germata. Programul se desfășoară până în ziua de 2 august și combină cursuri online, laboratoare metodice și practică pedagogică alături de peste 250 de elevi. Participanții se pregătesc să predea în comunități vulnerabile din România și se contribuie la reducerea decalajelor din educație. Organizatorii spun că programul pune accent pe dezvoltarea competențelor pedagogice și adaptarea procesului de predare la nevoile elevilor din mediile rurale și periurbane defavorizate. Aquatim anunță că miercuri 15 iulie, între orele 9 și 15, alimentarea cu apă va fi întreruptă în localitățile Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Albina. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la gospodăria de apă din Moșnița Nouă. După reluarea furnizării, este posibil ca apa de la robinetă să fie temporar tulbure. Consumatorii sunt sfătuiți să nu o folosească în scopuri menajere. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: don't bring everybody down.
1: Pentru a avea o audiție perfectă în continuare, împreună în Timișoara suntem până la 11. Don't worry, be happy.
0: It will soon pass.
1: Andrea Bocelli și J-Lo, Zucchero cu Wonderful Life, UB40, The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, Foreigner, Waiting for a Girl Like You,
2: West
1: acel
2: Radio.
1: Hit deloc secund al lor din anii 80.
2: Timișoara, 88,8 FM.
1: Juanes, Menamora, Guns N' Roses, Chris Kapp, Cat Stevens, Westlife și Delta Goodrem, poate fi și Barbara Craven, ne vor însoți spre final. Sunt Stelian Grigorescu. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șofer fără permis și băut reținut la Lugă și un bărbat de 46 de ani a fost oprit de polițiștii rutieri pe strada Herzișului. În timpul unui control, verificările au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,43 mg pe litru alcool pur în aer respirat, iar bărbatul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonare procurorului de caz. Tesla Model Y a fost cel mai vândut automobil în iunie în Europa, potrivit primelor date privind înmatriculările din regiune. Cu un total de 31.647 de unități livrate, Model Y a depășit Dacia Sandero și Renault Clio, cele două modele care au dominat vânzările europene din acest an.
3: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
5: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare. Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

0: E timpul să-i cunoaștem pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună
1: West
0: Timișoara.
1: City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.
0: În 1912, pe 14 iulie, venea pe lume Woodrow Wilson, Woody Guthrie în Oklahoma, Oklahoma, solist și compozitor de folk, faimos pentru Dust Bowl Ballads și cântecele de protest din anii 30-40, munca lui a avut o influență uriașă asupra tânărului Bob Dylan. Ea a fost inspirație și mentor. Guthrie a fost căsătorit de 3 ori, tatăl la 8 copii, inclusiv a folkistului american Arlo Guthrie. S-a stins pe 3 octombrie 1967. Tommy Mottola, director executiv la Sony, cândva, face 78 de ani. A fost căsătorit cu Mariah Carey din 93 până 97. 76 de ani pentru tobarul de studio american Andy Newmark. Fost tobar cu Sly and the Family Stone, a cântat cu numeroși alți artiști, particular cu cei britanici precum John Lennon, Pink Floyd, David Bowie, Roxy Music, Badfinger, Eric Clapton, David Gilmour. În 52 venea pe lume Chris Cross din Ultravox. Alor Viena s-a dus pe 2 în UK în 81, s-a stins în martie 2024 la 71 de ani. În 56 venea pe lume muzicianul american Bob Birch, bassist de studio, a lucrat cu Doobie Brothers, B.B. King, Brian Adams, Lionel Richie, George Michael, Eric Clapton, Phil Collins, Keith Emerson, Barry Manilow și Elton John. S-a stins în august 2012 în Los Angeles, în casa sa la 5-6 de ani. Clăparul Alan Reid din trupa canadiană rock Crash Test Dummies face astăzi 60 de ani, bine cunoscuți pentru hitul lor din 93 pe plan mondial. 55 de ani face chitaristul Nick McCabe din trupa britanică The Verve. Urban Hymns din 87, albumul lor a fost unul din cele mai bine vândute albume din istoria topului din insulă. A dat hituri precum Bittersweet Symphony, The Drugstore Work și Lucky Man. Rapperul Tabu din Black Eyed Peas, solist, face acolo 51 de ani. Dan Reynolds, muzician american, lider al trupei Imagine Dragons din Las Vegas, face astăzi 39 de ani.

0: O analiză economică susține că Europa și Statele Unite ale Americii ar trebui să investească 23.600 de miliarde de dolari în următorii 25 de ani pentru a pune capăt dependenței de China în industrii critice. Analiștii de la EY Partners au calculat că replicarea infrastructurii cercetării, software-ului, producției și lanțurilor de aprovizionare care depind în prezent de China ar costa Statele Unite ale Americii 13.700 de miliarde de dolari, zona euro 9.100 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie 800 de miliarde de dolari. Chris Kapp cu Liar Liar, Cat Stevens, Another Saturday Night, Westlife și Delta Goodrem, All Out of Love. Alături de Beverly Cramer cu Woman to Woman ne vor însoți spre finalul întâlnirii de astăzi, ora 11 a dimineții. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids, hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Brian Ferry's Life to Love din 1985 am ascultat la 11 și 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi CJ Lewis, Weezer și Cristina Aguilera, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online, pe westcityradio.ro.

Weezer Island in the Sun din 2001 am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că cea de-a 13-a ediție a festivalului Ceau Cinema propune un program cu peste 50 de filme și evenimente speciale desfășurate la Cinema Studio, Cinema Timiș, Victoria și Johnny, dar și în spații alternative precum Parcul Regina Maria, Faber și Complexul pentru Servicii Sociale Cunț. Festivalul se deschide mâine de la ora 18:30 la Cinema Timiș, cu proiecția comediei franceze Aventura, în prezența actriței și regizoarei Sophie Le Tourneur, invitată specială a ediției. Artista va primi un trofeu onorific, iar publicul va putea vedea un focus dedicat creației sale, realizat în parteneriat cu Institutul Francez. Competiția oficială reunește 6 filme europene noi, prezentate în premieră la Timișoara. Câștigătorul trofeului, Răzvan Georgescu, în valoare de 1000 de euro, va fi desemnat de un jur format din regizoarea Alexandra Popescu, actrița Ana Dumitrașcu și criticul de film Andrei Rus. Publicul își va desemna, la rândul său, favoritul. Programul include și premierele timișorene ale filmelor românești, Jurnalul unei cameriste în regia lui Radu Jude și Piatră foarfecă hârtie de Adrian Sitaru, alături de filme premiate la festivalurile de la Berlin, Cannes și Veneția.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: cultura și comunitatea se dezvoltă prin conexiuni. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara reunește oameni, organizații și resurse pentru a transforma ideile în proiecte cu impact în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara în dialog cu doamna Anderca Lațchic, reprezentant comunicare la Centrul de proiecte al municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru zilele următoare, vă propun câteva motive să ieșiți în oraș și două oportunități care merită atenția artiștilor. Începem cu Ciao Cinema, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri de film din vestul țării. Până la finalul săptămânii, Timișoara găzduiește proiecții în cinematografe și spații neconvenționale, întâlniri cu invitați și filme care ajung mai rar pe marile ecrane. Aruncați o privire peste program și alegeți proiecțiile care vi se potrivesc. Tot în această săptămână continuă și Festivalul Internațional Orgiile Cetății. Mâine, 15 iulie, de la ora 20, organistul italian Alessandro Chiantoni susține un recital la Domul Romano-Catolic din Timișoara. Este doar unul dintre concertele care vor avea loc până în luna septembrie în unele dintre cele mai frumoase biserici și spații de patrimoniu din Timișoara. Iar dacă sunteți artist sau cunoașteți pe cineva care activează în domeniul cultural, sunt deschise două apeluri importante. Centrul de proiecte a lansat programul Energie, burse de creație, prin care oferă 51 de burse dedicate dezvoltării proiectelor artistice. Înscrierile sunt deschise până în 30 iulie, iar toate informațiile despre condițiile de participare sunt disponibile pe site-ul Centrului de proiecte. Tot în această perioadă, Asociația CRIES a lansat apelul artistic Ce se schimbă când se schimbă clima, dedicat realizării unei lucrări inspirate de impactul schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi. Înscrierile sunt deschise până în 10 august. Acestea sunt doar câteva dintre recomandările acestei săptămâni. Programul complet al evenimentelor și al oportunităților culturale îl găsiți pe calendarul de pe site-ul Centrului de Proiecte. Noi ne oprim aici, dar evenimentele abia încep. Ne auzim săptămâna viitoare la West City Radio.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Orașul prinde viață prin oamenii care aleg să se implice. Ne reauzim curând. Până atunci, ne vedem la evenimentele care transformă ideile în experiențe pentru comunitate.

0: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Celine Dion, All By Myself, din 1996, am ascultat pe frecvența WCT Radio. Piața Academician Corneliu Micloși din cartierul Fabric intră într-un amplu proces de modernizare în cadrul proiectului de regenerare urbană derulat în Piața Traian, așadar se continuă lucrările de regenerare urbană în cartierul Fabric, unde Piața Academician Corneliu Micloși va fi reamenajată pentru a deveni un spațiu public mai accesibil și mai atractiv pentru locuitori și vizitatori. Unul dintre obiectivele principale ale investiției este îmbunătățirea conexiunilor dintre spațiile publice din cartier. Una dintre cele mai importante intervenții este realizarea unei noi legături pietonale și pentru bicicliști între Piața Academician Corneliu Micloși și zona sinagogii din Fabric și malul Begăi. Scoarul existent va fi reorganizat și extins, iar spațiul va beneficia de mobilier urban modern și un sistem de iluminat complet refăcut. Statuia femeie cu strugure va rămâne pe amplasamentul actual și va fi integrată în noua amenajare a pieței. Valoarea totală a investiției este de 34 de milioane de euro, dintre care peste 14 milioane de euro reprezintă finanțare europeană nerambursabilă.

Timp de 5 săptămâni, în perioada 30 iunie-2 august, peste 130 de profesori din generația a 13-a a Teach for Romania, mentori, tutori și formatori, parcurg 2 săptămâni de formare online, o săptămână de laborator metodic la UVT, adresat profesorilor din regiunea Centru-Vest, și 2 săptămâni de practică pedagogică ghidată alături de peste 250 de elevi de la Școala Gimnazială Giarmata. Proiectul este implementat de Teach for Romania în parteneriat cu Universitatea de Vest prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației și cu Școala Gimnazială din Giarmata, absolventă a programului de școli strategice Teach for Romania. Astfel s-a dat startul Academiei de Leadership și Formare în Educație din Timișoara, un program intensiv care pregătește viitori lideri pentru o educație de calitate adresată fiecărui elev, profesori care să predea în zone vulnerabile din România, dar și să transforme educația de la firul ierbii în

0: ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și Lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.

Rihanna, Unfaithful din 2006, am ascultat la 11:54 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță prevenția și depistarea timpurie a bolilor vor deveni priorități pentru sistemul medical în următorii ani. Autoritățile vor să dezvolte serviciile oferite în medicina de familie și în ambulatoriu pentru a reduce numărul pacienților care ajung la spital în stadii avansate ale bolilor. Finanțarea medicinei de familie va fi orientată tot mai mult către servicii de prevenție și screening. CNA se pregătește extinderea programelor de diagnostic precoce pentru afecțiuni precum cancerul, bolile cardiovasculare și diabetul, măsuri considerate necesare pentru reducerea presiunii asupra sistemului de sănătate. Peste 1000 de persoane au completat cu formularul online lansat de Ministerul Transporturilor pentru semnalarea problemelor întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul. Potrivit ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță, 65% dintre respondenți au reclamat că aerul condiționat nu funcționează, iar aproape 30% au indicat probleme legate de curățenia din toalete și vagoane. De asemenea, 86% dintre participanți au spus că nu ar recomanda altor persoane călătorie efectuată. Ministrul a anunțat că l-a convocat la minister pe directorul CFR Călători și susține că fiecare sesizare trebuie analizată, iar problemele identificate trebuie să primească soluții. Locuitorii din Majlog și din comunele învecinate pot beneficia miercuri 15 iulie de consultații medicale gratuite în cadrul caravanei medicale MedLife Medicis. Echipele de specialiști vor oferi consultații între orele 9 dimineața și 6 seara în specialități precum cardiologie, ginecologie, gastroenterologie, chirurgie generală și vasculară, medicină generală și epidemiologie. Inițiativa are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale pentru persoanele din mediul rural și depistarea timpurie a unor afecțiuni. Programările se fac în prealabil, telefonic sau prin e-mail la adresa caravana@medicis.ro. Poliția de frontieră le reamintește părinților că minorii care ies din țară trebuie să aibă un document de călătorie valabil, pașaport sau carte de identitate, indiferent de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi utilizat la trecerea frontierei. Dacă minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară declarația autentificată a celuilalt părinte. În cazul în care este însoțit de o altă persoană, sunt necesare documente suplimentare, inclusiv acordul părinților. Polițiștii de frontieră precizează că verificarea cazierului judiciar al situațiilor se poate face acum și electronic, fără prezentarea documentului în format fizic. Scăderea populației și îmbătrânirea acesteia rămân principalele provocări demografice ale României, avertizează specialiștii. Președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, spune că efectele acestor schimbări se resimt pe termen lung și influențează economia, piața muncii și sistemul de pensii. Potrivit datelor INSE, România are în prezent puțin peste 19 milioane de locuitori rezidenți. Sporul natural negativ este compensat parțial de migrația internațională prin revenirea unor români în țară și prin atragerea de forță de muncă din străinătate. Estimările arată că populația țării noastre s-ar putea menține în jurul valorii de 19 milioane de locuitori până în 2030, dacă economia va continua să atragă lucrători din exterior. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Blondie Maria din 99 am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Benson Boone, Garrett Gates și Eric Clapton sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Eric Clapton, Wonderful Tonight, din 77 la OCT Radio. Pasagerii care călătoresc cu avionul au parte de noi drepturi. Noul regulament al Uniunii Europene, care va intra în vigoare din august anul viitor, simplifică obținerea despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate, obligă companiile aeriene să afișeze prețul biletului cu bagaj de mână inclus și să atribuie copiilor locuri lângă părinți, fără costuri suplimentare. Consiliul Uniunii Europene a aprobat noul act legislativ care vizează simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Actul normativ introduce o serie de noi drepturi, precum interdicția de a refuza îmbarcarea pentru un zbor de întoarcere din motivul că un pasager nu a efectuat un zbor dus, o mai mare transparență a prețurilor prin afișarea tarifelor pentru transportul aerian cu includerea unui bagaj de mână permis în mod implicit înainte de începerea oricărui proces de rezervare pentru a facilita compararea tarifelor între companiile aeriene și drepturile specifice și consolidate pentru persoanele cu nevoi specifice, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă, copiii, minorii neînsoțiți și pasagerele însărcinate. Mai exact, copiii cu vârsta de sub 14 ani vor avea dreptul să stea lângă părinți, fără taxe de rezervare a locului. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat actul normativ care îmbunătățește drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian, prevede garantarea dreptului existent de a primi despăgubiri în cazul în care un zbor întârzie peste 3 ore, o procedură mai clară pentru cererile de despăgubire și transparența prețurilor și comparabilitatea biletelor de avion.

0: Ora 12 și 29 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Lucrările de regenerare urbană din cartierul Fabrica avansează și se extind în piața Academician Corneliu Micloși. Municipalitatea va amenaja noi alei pentru pietoni și bicicliști, va extinde spațiile verzi și va crea o legătură între zona sinagogii din Fabric și malul Begăi. Proiectul prevede de asemenea mobilier urban nou, iluminat modern și reamenajarea scoarului existent, în timp ce statuia femeie cu strugure va fi păstrată și integrată în noul concept al pieței. În paralel, continuă lucrările și pe alte străzi din zonă. Investiția face parte din proiectul de regenerare a zonei Traian, în valoare de 34 de milioane de euro, finanțat parțial din fonduri europene. Și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a primit 11 remorci dotate cu panouri LED de mari dimensiuni, care vor fi folosite pentru informarea în timp real a participanților la trafic. Sistemele vor afișa mesaje despre lucrări, restricții de circulație, incidente și condițiile de trafic. 6 dintre panouri vor fi utilizate pe autostrăzile administrate de DRDP Timișoara, iar celelalte 5 vor fi amplasate pe drumurile naționale din vestul țării. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la OECD Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. East Side Story de la Bryan Adams, chiar acum. Stați

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Temperaturile maxime ating o medie de 31 de grade Celsius în Crișana și 32 de grade în Banat, în timp ce valorile minime nocturne vor coborî până la medii de 14-15 grade. Mâine, valorile diurne vor marca o ușoară scădere, dar regimul termic se va menține în limitele normale ale perioadei. Cerul va prezenta înnorări temporare, existând condiții pentru dezvoltări convective, averse locale și descărcări electrice. Meteorologii prognozează temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade în Crișana și între 29 și 31 de grade Celsius în Banat. Temperaturile minime nocturne se vor situa peste valorile din noaptea precedentă, înregistrând medii de 16 până la 17 grade. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.
1: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

Sil cu Crazy din 90 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la vas prin Timișoara, așa că rămâneți pe 88,8 FM sau online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Wakefield Saturday Night din 1993 am ascultat la West City Radio. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2026 în județul Timiș arată o creștere a ratei de promovare după soluționarea contestațiilor. În cazul absolvenților promoției curente, rata de promovare a crescut la 79%, cu peste 2 puncte procentuale față de rezultatele inițiale. Din cei peste 3700 de candidați prezenți, aproape 3000 au obținut media minimă pentru promovarea examenului. Pentru absolvenții din promoțiile anterioare, rata de promovare a ajuns la peste 34%, în creștere cu peste 2 puncte procentuale. În urmare, valorii lucrărilor au fost majorate peste 1200 de note, în timp ce peste 680 au fost diminuate, iar peste 80 au rămas nemodificate. Cele mai multe modificări au fost înregistrate la proba de limba și literatura română. Județul Timiș a înregistrat o singură medie generală de 10 la bacalaureat, obținută de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

De câteva zile, lucrările care sunt în curs pentru realizarea unui nou sens giratoriu la Albina au creat probleme în trafic pe drumul județean dintre Timișoara și Buziaș. Acum se lucrează la frezarea carosabilului, ceea ce a dus la apariția de cozi lungi de autovehicule. Cei de la Consiliul Județean admit că există aceste dificultăți de circulație, dar spun că firma care lucrează este mobilizată și că lucrările sunt în grafic. Din cauza lucrărilor, se apelează la circulația alternativă pe un singur sens. Reprezentanții instituției spun că pe măsură ce această etapă va fi finalizată, condițiile de circulație se vor îmbunătăți. Vă reamintim că CJT a inițiat realizarea mai multor sensuri giratorii pe acest drum în mai multe puncte unde se înregistrau des accidente.

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: misiunile SpaceX au scăzut ieri pentru a doua zi consecutivă, apropiind compania lui Elon Musk de prețul de $135 stabilit pentru oferta publică inițială, la doar câteva zile după intrarea sa în indicele Nasdaq 100, scrie CNBC. Despre asta vorbim astăzi la CyberAid. Aflată acum la finalul primei luni ca societate cotată la bursă, acțiunea a înregistrat o evoluție volatilă de la debutul din 12 iunie, consemnând o scădere de aproximativ 7% față de prețul primei tranzacții de $150. Acest debut spectaculos, în urma căruia Musk a devenit pentru scurt timp primul trilionar din lume, era considerat primul dintr-o serie de oferte publice inițiale extrem de așteptate în domeniul AI, vizând companii precum OpenAI și Anthropic. Ambele companii au anunțat că au depus în această vară prospecte confidențiale pentru oferta publică inițială la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare, însă nu au comunicat termene sau planuri oficiale privind debutul lor pe piață. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, i-a declarat săptămâna trecută Juliei Burstyn de la CNBC că nu știe dacă societatea se va lista la bursă în acest an. Intrarea SpaceX în indicele Nasdaq 100, urmărit îndeaproape de piață, a atras săptămâna trecută un nou val de investitori pasivi, pe măsură ce fondurile care urmăresc acest indice de referință și-au ajustat portofoliile pentru a reflecta noua componență. Bursa și-a revizuit recent regulile privind includerea noilor companii listate în indice, permițând astfel companiei din domeniul spațial și al inteligenței artificiale să fie incluse în componența acestuia la scurt timp după listare.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-

0: celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

8 am ascultat la 13:55. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Primăria Timișoara organizează joia aceasta de la ora 17:30 o dezbatere publică privind noul regulament pentru amplasarea, autorizarea și funcționarea activităților de jocuri de noroc în municipiu. Evenimentul va avea loc în sala de consiliu a primăriei. Cei care doresc să participe se pot înscrie online sau la registratura primăriei până în 15 iulie la ora 12. Participanții care vor lua cuvântul vor avea la dispoziție cel mult 3 minute pentru a-și prezenta propunerile și opiniile referitoare la proiectul de hotărâre. Rata de promovare la examenul de bacalaureat în județul Timiș a crescut la 73,20% după soluționarea contestațiilor potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Din cei peste 4300 de candidați prezenți la examen, 3182 au promovat. 5 licee din județ au înregistrat promovare de 100%, iar singura medie generală de 10 a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. Comparativ cu anul trecut, rezultatele sunt ușor mai bune, atât în ceea ce privește numărul candidaților promovați, cât și rata de promovare. Verificați cu atenție ofertele de cazare înainte să rezervați vacanțele, atrage atenția Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii se folosesc de anunțuri atractive, imagini copiate de pe alte platforme și cer plata urgentă pentru a obține bani de la dumneavoastră. Ofertele cu prețuri mult sub nivelul pieței, site-urile neverificate, lipsa informațiilor clare de contract și solicitarea plății exclusiv prin transfer bancar pot indica tentativă de fraudă. Specialiștii recomandă alegerea site-urilor de încredere, verificarea recenziilor și efectuarea plății doar după confirmarea rezervării. De economiști și lideri din tehnologie, printre care și 15 laureați ai premiilor Nobel, semnează o scrisoare prin care cer politicienilor să acționeze urgent pentru a combate amenințările inteligenței artificiale. Aceștia cred că AI-ul va deveni radical mai puternic și influent în următorii 10 ani și ar putea afecta munca și standardul de viață al multor oameni. Poliția de frontieră le reamintește părinților că minorii care ies din țară trebuie să aibă un document de călătorie valabil, pașaport sau carte de identitate, indiferent de destinație. Certificatul de naștere nu este document de călătorie și nu poate fi utilizat la trecerea frontierei. Dacă minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară declarația autentificată a celuilalt părinte. În cazul în care este însoțit de o altă persoană, sunt necesare documente suplimentare, inclusiv acordul părinților. Polițiștii de frontieră menționează că verificarea cazierului judiciar al însoțitorilor se poate face acum și electronic, fără prezentarea documentului în format fizic. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara lansează primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității. Programul cu o durată de 2 ani este coordonat de profesorul Bogdan Timar și pregătește specialiști cu calificarea de expert în managementul obezității. Masteranzii vor studia metode moderne de prevenție și tratament, de la intervenții nutriționale și comportamentale până la terapii medicamentoase și chirurgicale, având acces la pregătire practică în cadrul Centrului de Management Integrat al Obezității de la Spitalul Județean din Timișoara. Reprezentanții universității spun că noul program răspunde nevoii tot mai mari de specialiști capabili să abordeze multidisciplinar una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel mondial. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a primit 11 remorci dotate cu panouri LED de mari dimensiuni care vor fi utilizate pentru informarea în timp real a participanților la trafic. Sistemele vor afișa mesaje despre lucrări, restricții de circulație, incidente și condițiile de trafic. 6 dintre panouri vor fi utilizate pe autostrăzile administrate de DRDP Timișoara, iar celelalte 5 vor fi amplasate pe drumurile naționale din vestul țării. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara trag un semnal de alarmă asupra impactului emoțional al fibrozei chistice, cea mai frecventă boală genetică severă diagnosticată la copii. Potrivit specialiștilor, unul din 5 adolescenți cu această afecțiune prezintă simptome de depresie, iar unul din 4 se confruntă cu anxietate. Tratamentul este complex și trebuie urmat zilnic, ceea ce afectează atât copiii cât și familiile lor. Specialiștii subliniază că pe lângă îngrijirea medicală, evaluarea psihologică și sprijinul emoțional sunt esențiale pentru creșterea calității vieții și pentru respectarea tratamentului pe termen lung. La Timișoara funcționează Centrul Național de Fibroză Chistică, ce coordonează diagnosticarea și monitorizarea pacienților din țară. Aproape 15.000 de fermieri au fost selectați de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru a fi verificați înainte de plata subvențiilor aferente campaniei 2026. Reprezentanții APIA vor controla dacă beneficiarii respectă condițiile de eligibilitate și cerințele specifice pentru acordarea sprijinului financiar. Verificările trebuie încheiate până pe 15 octombrie și vizează atât exploatațiile vegetale cât și cele zootehnice. APIA transmite că fermierii care refuză controlul la fața locului își vor pierde dreptul de a primi subvențiile solicitate pentru acest an. Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește de joi 16 iulie expoziția Turning Point, care reunește cele mai valoroase lucrări de diplomă ale absolvenților promoției din acest an ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest. Vernisajul este programat de la ora 6 seara, iar expoziția va putea fi vizitată până în 30 august în mai multe galerii ale muzeului. Cu acest prilej, publicul va avea acces și în două noi spații expoziționale. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 13 și 21. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fara soarelui Călușar, un litru,

0: 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Ceau Cinema, ediția dezlănțuită. Festivalul de film al timișorenilor revine vara asta. 5 zile, peste 50 de proiecții și evenimente. O invitată specială din Franța. Cele mai noi și apreciate filme europene, clasice restaurate, premiere românești, inclusiv noul Jude. Filme bănățene, o secțiune Ceau Junior extinsă, ateliere pentru copii și tineri, lansări de carte și expoziții și lubeniță. Proiecții la studio, Timiș, Victoria și Johnny, dar și în Parcul Regina Maria, Kunz și Faber. Ne vedem la film! Din 15 până pe 19 iulie. Program și bilete pe ceaucinema.ro. Festivalul este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm la Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai ulei de fioara soarelui Călușar, un litru, la 6,49 lei și castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul. Carrefour.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
5: West City Radio.
2: Timișoara
5: 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Aquatim anunță că miercuri 15 iulie, între orele 9 și 15, alimentarea cu apă va fi întreruptă în localitățile Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Albina. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la gospodăria de apă din Moșnița Nouă. După reluarea furnizării, este posibil ca apa de la robinetă să fie temporar tulbure, consumatorii sunt sfătuiți să nu o folosească în scopuri menajere. 130 de profesori, mentori și formatori participă în această perioadă la Academia de Leadership și Formare în Educație organizată la Timișoara de Tech for Romania în parteneriat cu Universitatea de Vest și Școala Gimnazială din Giarmata. Programul se desfășoară până în ziua de 2 august și combină cursuri online, laboratoare metodice și practică pedagogică alături de peste 250 de elevi. Participanții se pregătesc să predea în comunități vulnerabile din România și să contribuie la reducerea decalajelor din educație. Organizatorii spun că programul pune accent dezvoltarea competențelor pedagogice și adaptarea procesului de predare la nevoile elevilor din mediile rurale și periurbane defavorizate. Administrația Bazinală de Apă Banat a recepționat lucrările de consolidare a malului stâng al râului Timiș în zona localității Jabăr, lângă stația de epurare Lugoj. Investiția realizată în regim de urgență a avut o valoare de 2,5 milioane de lei finanțată de la bugetul de stat. Pe o lungime de peste 250 de metri, malul a fost stabilizat cu materiale prietenoase cu mediul pentru a opri eroziunea și pentru a proteja digul de apărare al stației de epurare. Potrivit reprezentanților instituției, lucrările contribuie la creșterea siguranței populației și la reducerea riscului de inundații și pagube materiale în zonă. Timișoara găzduiește în perioada 27-29 august cea de-a noua ediție a Theater Games, competiția sportivă internațională dedicată comunității teatrale. Evenimentul este organizat de Asociația Protest și Teatrul Maghiar de Stat și reunește artiști, personal tehnic și iubitori ai teatrului din țară și din străinătate. Programul cuprinde competiții sportive, un concurs de gătit și două concerte susținute de actorii Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara și ai teatrului din Subotița. Accesul publicului este gratuit, iar înscrierile pentru participanți sunt deschise până în 17 august. Lucrările de regenerare urbană din cartierul Fabrică avansează și se extind în piața Academician Corneliu Micloși. Primăria Timișoara va amenaja noi alei pentru pietoni și bicicliști, va extinde spațiile verzi și va crea o legătură între zona sinagogii din Fabrică și malul Begăi. Proiectul prevede de asemenea mobilier urban nou, iluminat modern și reamenajarea scoarului existent, în timp ce statuia femeie cu strugure va fi păstrată și integrată în noul concept al pieței. În paralel, continuă lucrările și pe alte străzi din zona. Investiția face parte din proiectul de regenerare a zonei Traian în valoare de 34 de milioane de euro, finanțat parțial din fonduri europene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: still.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.